A všetkým kociš maja dovol, kýba všetko ešte prúzniny. Počas prúzninách vyzotíš riane dne. Dženca bude také miniaté vetro, maximálne 24, od júci šo potom zase lečné temperatúry.

No tak, poľadáme jednač po napu 6 raz do našej prozninskej proteky. Jutce v útoroch cedža Šulský muzeu Stroži z papieru paslič, respektívne tajku najprv raz samo sami dživač. A potom pokazaja triko film z časa Vuku a Džedo, co vec trajevo 10 doponia do popodňa cioch, 10 euro do pváči a za to pak dostanú dječi tež v obed. A šelaký sad prošu přizjevče vaše dječo do toho. Jutce je zaso raz seniorový škod, a to kajž přeco poponu 2 maj, a to v Radvorským svodinku. Rád ľubie vítani sú tiež nováčce, potajkým jutce 2 maj v Radvorským svodinku. Každú vútoru a tiež štvrtok v liečných prozinách maja v Múzeu západnej Vúžice kamencu prozninský poskytk. Stajne od 2 maj do napo 4 a jutce sú tam sledžario zvieriato namiestne prošu přizjevče vaše dječo do toho a dajče dječču 4 eura sobu. Kaj sme to rune po ešťach slyšeli, putnikuja hižo z čerajšieho do Krupky a sredu budú potom kemše ve Krupce, v tamnejšej bazilice, a to do podňa 10. To po takým všim, kociš, cieča tam privátne s autom, subu tiež si doječ, kýba s busom, po takým sredu do podňa 10. Ve Krupce, ve tutej riane barokovej bazilice.

0: Christoph Mikwauszk, witajcie z bliska a z daloka. 5 godzin 4 postaje, a to je czas za Milenu Švedžic z Miłocic.
1: Nábožné słowo.
2: Znajdźcie ten wokomik, gdyż przed komputerem siedzicie, a nic więcej nie funguje. W obrazówka jest zamierzona, program wisa, a jeničke, što poma, je klasicky nowy start. Juno doa došť na tastu stvočiť a hižo system zaso beží. Ja som so v poslednom času kusk tak čua, kajž blokovaná. Jako dobeho v svojom živenu núzny raz na update stvočiť. Noe dživo, neznáte miesto, abo prošče jenu špospit, so boh staré zmyky zaso bu vostajúva. A správne prajene, to je mi strach načinivo. Noe započatky sú jenu zrytka bez problému. One sú často chaotické a človek čuje so najprv celé zubene. Ale přitom mi jedna mysl poma. Bo nie je žádný krutý šéf, ktorý za nami sedí a naše zmylky líči. Podľa neho nedáva žádne přepožde, abo sú to zakomdžíva. Za mňa je on boletún, ktorý mi ruku na rámio položí a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Môj to netko romadže, hýšte raz pýta môj. Kujde ranje je nowa šanza. Jeli so mače po takým dženca deštun začišť, so trebače nowa štart? Zvirče se. Netrebače to sami zdokonjeć.
0: Dole praje Milena Švedžic, Miłocic, ve nadavku a zamovitosti franske vikarije, pančicach kukove.

0: Polícia z G.
1: Patrulia policie je sobotu popudňu Biskopica 40-letného z jeho skúterom stopovala a tiež přepruhovala malé e-ježdidlo nebezavestšené. Drogový test reagovaše na amfetamíny, s tým by je zba muža zakončená a policia so ešte dále s pádom zabiera. Bivi vodže je policajska patrulja lepiva dveju muži, 36 a 44 letniju, ki ste grafitije na garažu v ščinu prskavoj, vecna škoda tam 200 euro, tiski z barbu buchu sčazane, a vobaj dostanete kvostansku ozivinku policije. A ve Vojericach ste muži nocu na sobotu 27-letného s nožom vorozuvoj a jemu potom smartfón rubivoj, cuku na škoda 1500 euro, ale štož rubežnike nevedžeštaj, šmuratko mieše zatvarenú funkciu, zo môžeš spoznať, že rune je poteky mistnosť. A tak môžeše policia pokradnené handy namakač, státne rečníctvo přikaza bytlinie podľa dneho přepytovač, tamtež rubiznu namakachu netko mataj 17-letnej vozivenku dla češkého rubežníctva naši.
2: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never

0: Anna-Maria Brettschneideritz, Dolly Bier, Wosom Hodgin, Styria Puster, Sachistsch, Menschenu, Budge, Dzewetschich. A Dolly Netgoje Czas za Milenu Schwedzic, Zmiłocic.
1: Nabożne Słowo.
2: Znajdźcie ten wokomik, gdyż przed komputerem siedzicie, a nic o wiatrze nie funguje. W obrazu kaje zamiaznena program wisa, a jeničke štož poma je klasický nový štart. Juno doho došť na tastu stvočič a hižo systém zaso beží. Ja som so v poslednom času kusk tak čua, kajž blokovaná. Jako dobeho v svojom živenu núzny raz na update stvočič. Nové dživo, neznáte miesto, abo prošče jenuž pospět, so boh staré zmylky zaso bu vostajú. A správne prajene, to je mi strach načinivo. Nové započátky sú jenuž zrytka bez problémov. One sú často chaotické a človek čuje sa najprv celé zubene. Ale přitom mi jedna mysl poma. Bo nie je žaden krutý šéf, ktorý za nami sedí a naše zmylky liči. Podľa neho nedáva žane přepožde, abo sú to zakomdžíva. Za mňa je on boletún, ktorýž mi ruku na ramio boží a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Môj to netko romadže, hišče raz pýta môj. Kúžde ranie je nová šanza. Jeli so mače potajkým dženca tež tún začišť, so treba če nový štart? Zvýrče se. Netreba če to sami zdokonieč.
0: Tole praj Milena Švedžic, Miočic, Nadoku a Zamovitosť, či farské vikarie, pančicach kukuje. Zvýrče.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Informacije vete vitaj festivala ve Mivojčicach mame tak teke z Rovnigo, žeš su svišili na nebilic tvrje, a bilanca serbskega teatra ta buža rolograše nento ve naših povijesčach ojo Grego Klim. Dobro žen. Niekak 300 ľudí je obšišlo na letosné Vitaj festival, ako je svetmi opäť a sobe tu Pla Mivočic v Gornej Úžice. Koorganizátor Daniel Hefner šegnil pozitívne facit.
2: Na Vitaj festivalu je bylo na obšoru Serska duša, což sobotu je dalo redne line-up z Belinska Droha, Janka Hanka a Jake Švác. Sme mieli veľa regionálnych serský produktov a pivo.
1: Vitaj festival je zviezaš ľudí a také zviezaš Dolnú a Garnú Úžicu. To sú doživili také oglidárie festivala, napríklad gosť z Hršibusa Max Bagens.
3: Ja si myslím, to je také taký rum, aby taký vieste čach zgubili. Dokudáš, vetaký mám už ten zašiš, až to z tej žilonej sveta, na jednom bodce Dolnoserbe, na druhom bodce Garnoserbe, ale ho to žiadnu rolu negrajú.
1: Tovaristvo Nepelic Tvör v Rónom je svešivo sobetu svoje lešolský svežen. Všetci Dari Manfred Nikel je se užikoval plat zvonko, pla vesne je možine, obor pla srebenske je gmejne a serske je zavožbe za jih nevomúcnu pomoc a gledali su gromože sled k na to sledne pol leto. Rónocasne so spominali na pobúra a Ludovika spisovašela Hansa Nepile, ktorýž sveši predniga augusta svoje 206 časete posmiertne narodne žije. K tomu svišlo šo netvici ve telefonáše s Manfredom Nikelom. Nemsko-serbske ľudové živadlo Budyšin je šeknulo úspešnú bilancu teje krajneje dobe. 6200 ogledarjo doživivo Dolno- a Garno-serbske inscenácie. Vesebne úspešne je bol kusk vo serbskych útrogovariach ven do sveta ved Esta Undis. Ušej 1000 ľudí je vyžovo pupku v teáta Kráľovka Barvo, ako je bolo také dolno-serbských šulách a hortách tuce. Nová krajná doba startuje 1. a 30. augusta. Zavožba za serbský ľud spiechujú kúšť leto serbské projekty. Ešte ten týždeň až do 1. a 30. júlia dajú šancu se pracovať s projektami s volumenom už 6000 eur. Ako informujú zavožba Petre Fier, to projekty, ako deje se převiasť v šitúcim leše a hejgen tak struktúrne projekty ve Sakskej. Pestče šepšospe njamogupen vici obgledaš. Šikne informacije a petvoški stoje na internetovem boku serbskeje zavožbe. Jadro. Svojnco a uatam tekem rokove nad Dolnej Úžicu. To obši maksimálne 3 a 2 žasča gradach. V noci môžu sa ešte raz pepataš, vyče pončochu šoplej a rednej pši 5 a 2 žasča gradach. V noci nasriodu sa uviedrio, gviestate nebio přinieso chvodné temperatúry pši minimálne 12 gradach, ale je vec rejši toho týždňa bužo zase garúco, už je 3 žasča gradu a suche kroni vietrova pši povieš.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Informacije vete vitaj festivala ve Mivojčicach mame, tak teke z Rounigo, žeš su svišili na njepilic tvrje, a bilanca serskiko teatra, ta bužo rolograš nento ve našich povijesčach ojo Grego Klim. Dobro žen. Niekak 300 ľudí je obšišlo na letosný Vitaj festival, ako je zvedmio pietk a sobe tu Pla Mivočic v Gornej Úžice. Koorganizátor Daniel Hefner šegnio pozitívne facit.
2: Na Vitaj festivala je bola na obsahu serska duša cúž. Sobotu je dalo redne line-up z Belinska Droha, Janka, Hanka a Jake Švác. Sme mieli viele regionálnych serski produktov a pivo.
1: Vitaj festival je zviezaš ľudí a také zviezaš dolnú a garnú Úžicu. To sú doživili také oglidárie festivala, napríklad Kösč z Hršubusa Max Bagens.
3: Ja si myslím, to je také taký rum, aby taký vieste čach zgubili. Tokoľaž, vetaký mám už ten zašiš, až to z tej žilonej sveta, na jednom boce dolnoserbe, na druhom boce garnoserbe, ale ho to žiadnu rolu negrajú.
1: Tovaristvo Nepilictvör v Rónom je svešivo sobetu svoje lešojský svežen. Všetci dary Manfred Nikel je se užikoval pla cvonko, pla vesneje možine, obore, pla srepenskeje gmejne a serskeje zavožbe za ich nevomúcnu pomoc a gledali su gromože sled k na to sledne pol leto. Rónocasne so spominali na pobúra a ľudovýko spisovašela Hansa Nepile, ktorýž sveši predniga augusta svoje 206-časete posmiertne národne žiče. K tomu svišo šo net vici v telefonáše s Manfredom Nikelom. Nemsko-serske ľudové živadvo Budyšen je šeknuvo úspiešnú bilancu teje krajneje dobe. 6200 ogledarjo doživivo dolno a garno serske inscenácie. Vesebne úspiešne je bol kusk vo serskych útrogovarjach ven do sveta vet Esta Undis. Ušej 1000 ľuži je výživo pupku v teáta Kraloka Barvo, ako je bolo také dolno serských šulach a hortach tuce. Nova krajna doba startuje 1. a 6. augusta. Zavožba za serský ľud spiechujú kúšť leto serské projekte. Ešte ten týždeň až do 1.6. júlia dajú šansu se pracovať s projektami s volumenom už 6.000 eur. Ako informujú zavožba Petre Fier, to projekte, ako deje se převiasť v šitúcim leše a hejgen tak struktúrne projekte v Sakskej. Pestčejšie pšospe nemogúpen veci obgledaš. Šikne informácie a pedvožky stojí na internetovom boku serskej závožbe. Jadro. Svojnco a uatam tekem rokove nad dolnej Úžicu, topší maximálne 3 a 2 žasča krádach. V noci môžu sa ešte raz pepataš, vyče pončochu šoplej a rednej pši 52 žasča krádach. V noci na sriodu sa uviedrijo, gviestate nebio přinieso chvodné temperatúry pši minimálne 12 krádach, ale vec rejší toho týždňa bude zase garúco, už je 3 žasča krádu a suche kroni vietrova pši povieš.